galiai nesakyt. Bet manęs jau paklausyt, kodėl čia atėjai. Tugi nieko nežinai, ką tu čia veikėjai.